0: Boca. RM, bom dia. King Muka. RM, bom dia.
1: King Muka mrezo mgiseti segichile. Segichile mishu ya wazibili. O King Muka mtiri ya radio Msambike. E 5 horas velhos, 10 minutos. King Muka. King Muka, zaringana ku o bangula kumba ina kati timela kanile zwe. Makona makungu fana nka umalanzisa kamishu yenye mukha.
0: King Muka. RM, bom dia.
1: Nyamukha wazibile esiku ga umakuma mbiri kano jingwe kahwetili ya mugachi lembe 2026. King Muka hiku gingacha sama notuwa zaku agambugachi shika gikomile.
0: King Muka. RM, bom dia.
2: Mani. Yuko inu kumani. Angu anawa hina sales.
3: Ah, sales. Go. Epa. Vaisa lava, mani.
2: Angu anawa hina sales. Igil.
3: Ahihi. Awangatizu kwazi. Zala kanya kuu infevera nganayo.
2: Aini. Ina nifevera.
3: Ipatile niku shata kambi.
2: Hi. Lesha hava ingosi ya hombe.
3: Ungatingisi nguvu jilu muranzi wa go.
2: Anzu tingisi nguvu chumu. Lesha kumbisu shama lari.
3: Nyimanyana. Kutsongwane basi. Wogu mesi shakanu loo.
2: Epa. Wena kata ma.
3: Ei. Akuzo utima televisa ungachikati leji.
2: Ishifanela kuvinzi tima. Hakuva kubukela ta bola ni kubasopa utomi gangwana wa hina chinjali sima.
3: Hii kunena utomi gangwana wa hina gali sima kukula ronk.
2: Kikuwa lao haifambi shali leju chipitali.
3: Hijo na haifambi. Zitati wachi wanchikata kuhimana anga wena shakani luwe wa bola.
2: Kata.
3: Hijo na haifambi, haifambi chipitali.
4: Loka mwana wena hini feveri ni kushatela fama na hichi haki ya chipitali. Hakuva kungatua kuhi malaria. Loko manga haki matiriwa a malaria madaya.
5: Kamwe na ushuba kukushaba asimetu, tisimbe tama varau, titambu tama geze alu mungwini, tisanita, amalavatora, matangi yo chalamati. Mizu mwani zigozo za kaina lei nene, unga hakarateki, yana zoleze aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingwini la bazarini gajilo, lomodrupe ni gainyambani. Le ajangamu. Tutuma zwele zuwia la bazari ni gagiwa. La feraje manguela ya la bazari ni gagiwa. Ajangamu. Hila ha ukumako achitaleru. La kubiwa kuzitine zinene. Zatipimu leti utilavako. Feraje manguela. Ama keru ya hina hilawa. 87-387-589. Unanile ya 84-24-67-58-9. Ferage Manguela, uikuma lumdoropeni, ganyambane.
4: Mama, mina nzilansela jula yalu ya wena shokishikati. Kami nyamuke wanzi juja mapimu. Angwana wami na Manuelito kunga sukulu wana wawena. Ani kubululeka. Kami ulanzi mnyiketele ya mati nitisumu. Ina jungata mnyiketele kubululeka.
6: Ahihi mwananga, leriro rito hakerumu kulula.
4: Mama lejo
6: nka kuja hava kanile zwali simongo vulero loko anwana na hino kuhudela iluza mati mirino wako ekwala aha karereka makunoku umunyika ngovu zwo hluluka uvaleta mati la maluzeka ku mirino wakwe
4: ndzibongile mama makuni zwine ndzi fanela ku munyika hiku khandza kanye
6: akavana vangani khano ti hweti ni yimo kutano ku hunza ufana maneti wa mina ufanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma asopa nimbulo wa chipitalo kunga mishitura.
4: Hi zwona loko Manuelita anga hena khani wa ti hweti ni yimwe ke
6: u afanele ku munyika mafi ya veleni tsene hiku khandza kanye u hatla fambana na chipitalo kutani ka mba sopa vutomi ga vanhu mugangeni anga agent komunitari.
4: Hi zwona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela zwilayelo zwa wena.
6: Oh kunene nwananga sakela kwa zikula na mina manito avini utomi gineni.
4: Njenze munyika sopa ya matsau yu patana ni mihanzu. Na nziti longisela kuya chipitali.
6: Oh, loku kaka mina kuzunzeka. Ina yikona ya kuzungada anjanyana.
4: Mama yikona.
7: akuhudela kadaya vanana kanleri katiriwa hi mistura makininu ya ziku ni kuga kokhluluka avanana vatsongwana vakala ku khlanu wa tweti ni yinwe vafanele kwa nwisiwa mafi ya veli zvikatsoka nzakanya na vahaka vaisiwa chipital ka siku ya tiriwa
8: Rushi le bagaina vitora mina himina Chris General Muska Kindimunga
1: Kingimuka mrozi mkiseti kusegichile, segichile, segichile, segichile.
9: Kingimuka. R.M. Bon dia.
1: Kingimuka. Kingimuka. Loko muwono kwa munu wa munene.
9: R.M. Bon dia.
1: Kuwe nizukona ze shuvako. Aku zimaha. Kasi ukelese lanza kwa utomika bangana.
10: Basi ninyoka ya mamba.
1: Kukwa inyoka ya mamba kunene kuimbele la Norman Chikoti jagala drupeni piga tete Loku muona ukwa munu wa muneni Kariha fungula maso vula lo meko mishinene ya wazi kano Aitamin lahana Norman
9: Hingimuka R.M. Bon dia Hingimuka R.M.

0: ibungeli ina kulori idrasi umakondela hi ku hikombisa leswi nga leswi maheka ka sugatolo nyamuka kuna ni zwinwana hi davita kuma tsutswa kona loko gitangana gijikile gambo
1: mama mina ndzi lansela zwilayelo zwa wena xa xikadi kami nyamuka wa ndzi juja mapimo anwana wa mina manuelito kunga zukulwana wa wena ani ku bululeka kambe wola ndzi munyiketele ya mati ni tisumu ina zwinga ta munyiketela ku bululeka
2: Ahihi mwananga, leriro rito haka rumu kulula.
1: Mama lejo.
2: Nga kuja hava, kanile jwa lisi mongovu lejo. Loko angwana na hino kuhudele, iluza maati mirinu wako. Mekwala, ahaka rereka. Makunloku umu nyika ngovu rokuluka, uvaleta maati la maluzika kumirinu wako.
1: Ndibongili mama. Makunu, vini nzifanda kumu nyika hiku kanzakanyi.
2: Akawa na vangani kano tuhweti ni imu kutano kuhunza. Ufana manetu wa minu. Ufanele kumu nyika mafia veleni, maati ya kuviliselwa, kutani maati ya koloma. Asopa nimbulo wa chipitalo kunga mishtura.
1: Oh hijona. Loko manulita anga hena khani wati hwedi ni yimwe ke.
2: Uwa fanele ku munyika mafi avele ni tsene he ku khandza kanye. Uhaka fambana na chipitalo kutani ka mba sopa vutomi ga vanhu mugangeni anga ajenti komunitari.
1: Hijona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela zwilayelo zwa wena.
2: Oh kunene nwananga ndzi sakela kwa zikula na mina manelo tavini utomi ginene.
1: Ndzi ndzi munyika sopa ya matsau yo patana ni mihandzu na ndzi ti longisela ku ya chipitalo.
2: Oh loko ke ka mina ku dzunzeka. Ina kona yako nga danja nyana
1: mama ikona
3: akuhudela kada ya vanana kanlezwe katiriwa hi mistura makininu ya ziku ni kuga kokhluluka avanana vatsongwana vakala ko khlanu wa tihweti ni yinwe vafanele kwa nwisiwa mafi ya veli zwikatsoka nzakanya na vahaka vaisiwa chipitali ka siku ya tiriwa
0: hezwana kale chikati hita vi hi munyika longoloko wa mafambelo mistura twin kota tolo vetu nyamukha wasibile

0: Ni tumia ragi Msambiki yiditsia inyampani inakuromopfukani bambikwa kumengesi na kuimana kapunya frequencies mudlada ku 102.2 MHz oburom kuyemka ipandia omuini masinga kapunya 89.9 kisiku 89.0 turopani ganyambani 101.6 MHz kara tukasikapunya kodzimaneka na kulandrisa kikati kikati kamwe kinyakodzimaneka na kurula kwa imbi studio wa mkrimiyoldi kome ya irisi ya kumahungu kubandu kwa nakakona basi krimiyoldi inglosa wikidu yani
1: Isaura Antonio wa ingisi inglosa avu nyami hungu yi ya mahungu ina hivula kuchikati nyazi desores ayo makukayo omu hipandungu yinyambani hungu ya nakupunguga tengo nyaba taxista kumatikuma bindrago kumuhungu nyaku hamu jeje watu lomba kwa sivu weta ubele timofa kambi hina lapisi kitengu nyaku bindra magid mararu nyabatu wa muganga wa mahuzulukani ya distritu ya mboti hi pandanguru ya inyambani mangulo omba kufahwa nyandranga nyodahi mbari ambiku kulekia mechini nya antena nya telefoni ya mobile kuna bere mahungu ku jikati yoyo ayo maganyo kayo wa libanga hivula kuzaka deni kusomu inyambani kakawateka kasivu mayivu ya Afrika mapwana ndani batika si ogu kutidzela utsungu hedzi galivu nilivu litivu kayo ayo nyimambe mahungu manela pakuchikati nyizidesa shikala nukunu
0: Nuko, Ringo Bonga, Bascara Tunisi, Kiki Tendisu e Kiki Pudego.

Bernard Salomão, Gumusuela, Wingisi, Nyawadin. Vali vanga hevura omu inyambani aguz akademikus varka ubetega wonega tombano gamayigo ya Afrika ndani ya ukutu zele utungu heze galitigu la tsabu ili la maigu ya Afrika. Justinu nyar warku ye sigara dzinya dzinyipi terorismo siwonegago gamayigu nyokari ya Afrika singubele zele mwani utungu heze gamayigu ya ya mbariku wa mambi maigu nya wa akirani nyare warku ye wa tangeli ga lebili tiku ubete ku babura badunduka lipindu linga yira ka suku ku 25 nyamayo nyamaka 1963 umbwa organização da unidade africana muhunu aku união africana moningi watu nyamahongo gani duku ya kubene na kututu misudu sikolonye gamayi ya Afrika muhunu lipindu batega gu woneka tsungu hezo kama iku ya tsapo. Ahuru Ernesto Makaringi warkuye maiku ya Afrika weta gu mabudu sana mara na kabunya demokrasia demokrasia nyoku yungu tuka ya hamukega kama iku nyokare ga mangi maiku wako jirega jihatamani wako landera huoneka sitereka, sitereka nyiko baku favato, sitereka nyiko kugwetela, sinya singi, isu sibwele zia kuhani tungu hezo. Makalili ya magoneka nguzo, gama yugu ya Afrika, kama onegi, gama mbe, mayugu babanzi ka Afrika, isu nyiko sungu kira ku, vali voro babanzi, vahega upani muti ya sibali kamo, kanga idzu suonika kukubene, na kuveliki hatamani ya ukare gani de Ernesto Makaringi na kukuye demokrasia vwedega sigo idandra kama yiko ya Afrika. Omujipandunguli ya nyambani kunguwe na kupunguga tengo inyawa jirinya taksi. Taksi linya zimofa. Vajimbizisi nya zitaksi. Vatumisago zimofa. Kau awa. Vadiela go kukawo. Zimualu kambizi klienti mwendo batuwale wapotago go mana taksi. Kukwai katigeji ga za tabu di distritu za jipandungulike inyambani taksi inyamova yingu tselezele mwani watu olu gubweta michopela ambarji moto taksi. Mutangili nyatsanganu ya zitaksistas omu inyambani Romão Silva gani dukukuye guvatu vasi weti taksi linya mova gogirega kumahungu nya zitapau nyugubeni kasi narisindi jikati nyagubele vapfumba nya vangi omu kipandungu ya inyambani narizinangu zili nyagubele nyamwaga nyagubisi huoneka kuba endi nyabangi hungutsuka hubika misa jikaratuke kinya kuhamuke kibato potako taksi linya zimova. Silva engeze dukuye kumahungu nya karate. Silva gani dukuye kukarate aga malanga nya mangi huoneka michopela nyi taksi mota. Tengu nya uvindu magidi mararu wa vanyi wa muganga wa mahunzulukani ka distritu ya Maboti jipandungulu ye inyambani vakulomba kuvahwa nyandanga nyodahi nikukeleketwa michini nya antena nyadzifoni. Kuwaikatigeji vavanyi va muganga wowu vakujimbira tengu ya maku mavili nyilivande makenekene kala muganga wa Benzani kabo aba vaoneli vaku kudahi kukarati vakulomba ku imaneka nrange odahi vafupi nawo jimbijikaradzu jokimbirana nyoanyamanya sirumbu nyaku vangutsuka vatsuleka nziyani na vazama kuhongola ka nrange yeyi yikuromo

Minutu shi wamu ina kusimama mitumu kia raji msambiki kititzi kengambani kukaratuga si ngaba wandika kuina kupide mu MBA loose dance kids natakuya rikiza ndrani kamu nya wambanisi nya ayumalitia ya na uro mkamwe ndrani nya kuhile hivire tzakanga gane ya kitu watumigiri kwa hati kwa uro mkwa tzikampu nya kutalangani ya kumukuta kuna kirega miaka nya kutisimili uimanika kwa ina kukumba vahi pulcho uchiportivu shikolatu karatu miaka nya hivire ya kuhu hivini kikatika si maneka ina kwa kamaritu nya kukari maila nini uwa mitumu ita kwa mwenu kumakimbilenu nya mitumi ita kwa ina kirega ndrani kamwe nya uli yitzi nya iyo miaka nu yeye kukaratuga mbe hina zika kwa litu la muimbi wabani ya kuhu kamal shifa

Mwengisikarato he pude mahongo ma zile kutinta ama putini. Yikati wulani zonzi ya rejio itu minuto jmitumu kia ragi Msambiki yititzi ya inyambani. Na kwa imana kavu nyatifiri kwa insi jmudulada kavu ya sentido ispontu megayat kuyamu ya ipandile ya umuin. Masinga kavu nyo 89.9 kisi kwa 89.0 toropanika inyambani 101.6 Pando 88.3, Finhaloro 88.0, Mabot 91.2, onda média 1206 kHz. Bargamba com o Eremplay, cabunha www.erem.co.mc. Ordem Xambal, porque tinha de 11h30 e na Tamana Longoloco Sumbula.

0: akumbuleka kahle kusaka yena faro mahusha kudhanelwa miloro ile ndoni yimwe na Natalio Natalio
1: ya hamutwa tatana lweye ale aloze na famba emovha wa manyonyo
0: eka
1: engane susa le shinga makate
0: isusa le shinga makate ni sona tlo
1: ya ya
0: ya ah no no kuli natela ya tsikatse atsaka swinene sikuna nyamudla amzo zwitinga kunani asikura kutlangela Africa aku hitolo kambe nyamudla isimamisa kota ngoti yakona ka hema tweni ka isimamisa ka itlangela Africa
1: impela impela sikudzwa tikunulu Africa Africa lweyi anga ne matshomba Africa lweyi nga nkulu Africa lweyi kunene anga ne atintivi atintadze Africa lweyi anga ne vhangali sima nguva
2: ngopfushinene
0: ya isona swinene ka itlangela ka mikete wa kunani siku ra 25 tika ka alakanya ti chucheko ta akutlatheka na ti nyipuleti nga luwa ka ti chucha atiko ra Africa hayi ti alakanya siku ra 25
1: impela impela vana va tikunkulu Africa va yenje hinkwaswo leswaku va kuma nkululeko ka matiko lawa fa ma va khozisa ngopfungopfu matiko ya lempela dambu matiko lawa hakanyingi fa matela ku va matata koxa apindla dzingala
2: dzinga
1: Africa
2: Africa
0: isoro ungati tlakusela usika kwale inga twanya na Natalio
1: valoi aniko na hinge sina teketa una ngo fana vela ku ba jimusha vhe se tv zwule swa ka sike a sikuledzi dra inchi suku yini ku vhaku zaku kulungele u asikuledzi ti minute ti bidzi ntse
0: isoro swilungile
1: mhm
3: Matimu ya singu
1: Hivi ndi singu kamu dashi Chini wa 2002 Nakone Ita kanela hiku vundua kanchangan wa matiku ya Afrika O uwa Hi 1963 E 25 o campo da China em 1963, o tumbuluxiu e a organização da unidade africana, a dropen já diz a beba antigo da Etiópia, Makungu Marzangeluiki e Haile Selassie. Tsalwa dza ku tumbuluxiwa ka ntlhangano zwi fungiwi hi makume mazazu wa matiko na mabidzi lawa nkameni wa kone faka mansuxekile owa a siviwi hi uniyan afrikana hi 9 ka judlu wa 2002 minkongometo ya ntshima ya ku vumbiwa ka ntlhangano lowu a li ku tlakusa xinakulobye ni ntirhisano xikatsi ka matiko ya Afrika ku helisa vukolonyi ku xixima tsalwa dza ntlhangano wa matiko ya misava ni bya tifanelo ta vumunhu o uwa a ve ni ntizwi wa lisima matin'wini ya ku lwa ni vukolonyi ya Afrika lana a nyikeke nseketelo mintlhangano yi nga ha lwela minkhululeko ya matiko ya wone hikwalaka Comité Coordinador da Libertação de África.

0: Elosidu mwingisi wa Radio Msambichi kama hongo kujitonga ya sida mbusa adisigu la mhunu. Mapuisa nyakuwa nesteratu mwijipa nguginye mbani markayo. Manasima mama tikisiragi seta. Ika sikukoza kufunguza zimangu nya zimovu masteratuni. Utangeli nyapa yara ya dropa la nyambani. Wakulomba uhingeli kababanyi wa dropa nike nyambani. Abu nya agisera lungina dropa. Sekretari wa Osho Tayemi ya kusangalu nya watu wa pyo mnyambani. Kuyetagu anakuraira watu wa pya. Wali wa mnikagu umu nya mihakani nya kutisimiri. Kukajiga wa nyeri kuminari pandri nya jumejo. Ikumbagu dindranganya uhibu zika sikuwe. Vasi zibizi umu nya kusele mawadwa. Zimbarika mbiwe kudaha sipipu jisa mapimu. Mapedi mahungu kujitonga. Mahungu makumoku manzanika Nelson Francisco. Tumanshwa loi kabu nya misini. Wingi sinyawali. Mapoisa inyagu onlestaratu mjipanu kulu nyinyambani. Marika yoma nasi mama mati kisisa giseta. Gasu koza kubunguza zimangu nya zimova masitaratoni. Uvura nguzi nya zimova. Simbarika mbini kubambi wakoni. Vagimbira kuzimova. Wana kupedi kukusera mawadwa. Kisu isi ni simbi sigira kuwe kuwa simbi sikati uonega zimangu nye zimova. Dio Krisianu Matimbi nya chikani kisu giki nya mapoisa nya uonele magimbe masteratunu mnyambani. Samusiri kukuye kugasuma na ingabinda simbari kungamba uonega zimangu nye zimova. Ribandre Mokumi nya wagibisi nye zimova. Kawo wanga zai suwa kumahungu nyaku wafura nguzi zimofa zao. Muni nji watu nye mahungu. Tamuseli ukuye. Kumani giri ambe kukasuma na ingabindra. Kukwe moyo nyamu gimisi nyamofa. Anga manwa ana kutembe ya mofa ya ye. Na kupere kukusera suwa zezi.
1: Kusechilwe a sentu ionze wawachembele. Ekasi a kano niwa narunga uitu. Wakumiguli na wapopilwe. Lava. Vatalili shukatisu. Kambe wangwani wa sosialu makarata mailanu ninte nguwa jwala ligi wakumekile kuna wakari wanwile. Na hikari hivula ula ngufu kwa laka jwala. Nga kwa fiki ligi mtengu yukwelile. Tore wala kumekani mungwe wambire. Mwako achanu niwa narwa hizukisa. Kwa la ho hiyo ketela kutuweko. Wako mbela kwa tachirele telu kukerela nzaku tumakata kunwa jwala hivuwe hita koma mimofe kusa. Jwawa ngami kata afitratu nijwa hina. Hikuwa laka tumakata jwala kambi ya likumbele nika huweti. Likumbele nika huweti kuwa na kala tuwa kubangwani wakuma miholo. Makundu miholo ya kumekana ikariku hini. Njika antamu wakuma anu vashaba jwala. Vanu wawea wakuma vulanti. Wala ukumbele wachembele. Nga maheni lezo kusazwa hewisela atunguzi ilo mimitini.
0: Agudiga utayiswe nyavari vanga manu wanasira ndisina iji magimbele masteratuni. Mapoisa. Kayuka mbi manga ninga kuhebu zero. Kabagimi zingia zimova. Simbari kambi wali. Magimbi ya kumigondro. Kabunya ulwane hewe. Usu unigi zimangu. Masi taratuni.
1: Eka siru mkaa jutaratu za hina mkaa provinsi ya Nyambane. Hezu wangai kianganili niti mhangu. Aksi kwa lao hii tatakutaka ngufu. Luku kuwane kile akukala kungana timhangu.

0: Sonai, Moçambique ku
1: Sonai,
0: tshamisekile.
1: Moçambique.
0: A tindlala ha dumba eta
1: A
0: matiko
1: tindlala
0: hinkwawo,
1: dumba
0: kambe ha
1: eta
0: tisa
1: matiko
0: kuva hi ta
1: hinkwawo,
0: heta
1: kambe ha
0: ndlala.
1: tisa kuva hi ta heta ndlala.
0: Ina, ina, ina,
1: Ina,
0: impela,
1: ina,
0: swikomba a hinkwavo ni
1: impela,
0: vuAfrika
1: swikomba a
0: leswi.
1: hinkwavo ni vuAfrika leswi. Ya, swi fanele. Ni lava ku mu bela ka risimu la pfuna ku tlanga ku lava ni hi rhoza ya mina.
0: Thomas Chauke Rosa wa mina.
1: Thomas Chauke Rosa wa mina.
0: Oh, swi tshamisekile, byi kumekile hi leti.
1: Byi kumekile hi leti. U na rona ya, va tlakusile rona kwalaho Rosa wa mina.
0: Swi... Byi kumekile, byi kumekile valo.
1: Byi kumekile, byi kumekile.
0: Pronto.

0: Mitumu ya Rad Msambiki msoro provinciali ya Inyambane mana kadimuka was believing the sesh wa mayu didambi doshmili i 20 sesh hina maneka kasi hichita na kusinga kali ni msungu ya mahungu ya wa mantula ponga mama za seti yoresh za seti yoresh ni 30 minutes na tani nongo na kwa uwa wa mami nguma za seti chipandi chakufichi maneka hichita ni mahungu nguma za seti yoresh ni 20 minutes hina maneka hichita ni nongo na kwa belangu nyumbani hibula kasi nguma zoitu yoresh ni mahungu zoitu ni 20 matimu Mukalande la hina mane kaita mbani sala uchange kala mazoa itu ni 54 minutos. Imhunu ditsiku daumbidi na kuchima heka kasi misakanuiwa ya kuvi kuchina kwa taku lava habili avalena. Mbano mane kwa chengeleta provincia iwa ka chigava chugweta cha misakanuiwa ya kuvi chukumba vanana va chikola. Mkone ho hi virela kuvi chitsangana ni vafu wetu avoka nkama uwa. Amanekako badimu wa kamakalu ya kutako na kusimaheka misakanuiwa kasikuwa chita mpela ni tsima tsima ya tiwa timanekako tichi maheka. Hina manekako nkuwa chita ni misungu ya mahungu nguku chikati. Za sasa warash ni dash minutu. Hidana kasi mfuwe tuwa bilio nyankundela. Ngeni atako ni ndimaiwa halosa.
1: Amrosa wengi ziva Rad Musambiki na Paul Masangu nchaumwe wo wa madota kumba milayo letikola tula Musambiki umaneka muwa nyambane nguntumo wanabatela kuta kutisela chitsungu taku chilava kuvave tumisa kujani tsewa assembly ya the republica nchangano udana kukona chivuno chava nana uva uchiningela ti karteira ka sikola sa tsewa chikanzuno kadzavala kasiku ni kukutaiso vanana kandima ya kukala hata siloko wa chigonda. Mahungu kambi ya nyambani mabuata kunguti makata misakano yuti samidi ya muwa provinsi ya tuwe nyambani majogu yudishkutivu yishkolari.

sekretani wao JM amwanyambane aba chikombela kawotsi majana mahora na manaka kukamisa kanu iwa kuweni ko masiti betele kandima ya kudasu dhukusa mapimu ni timpea ni tima kata usele wa usuke kasi kuweni ko ve wana umangwana wawe ngutitina kukasi ujaha ni mahora na misu ngo basi ya mahungu ya hikuna woka tisikudora muno vintisej kama iwadembida 2026 ina uya hitamala pesa ngujitati uchama jasete ora kutinzele

0: Kasi muthi kone 16 horas ni 30 minutos na ninga ukhalo mfo wethu Sandra Masango kasi ajihitisela inongonokuwa wa sikati ni kuanza.
1: Mwasikati ni kuanza.

ilo sila mo insight wa shi ti jin yin ba ni wo ho ka mo mno no ko wa msikat mno no ko o tsimbi swa ko tsumero bendolo inga ni sandra masangu nya si bernard saloma o ngena ku konela ni kamichini ka mno no ko atwa nyas ina wa hichi mana u jenje mahungu mabulu ya kwela na nita udahu awa hino wa hichibuli sana ngulisima la kupopolo wa chirumbu ina wakambe hibuli sana ni mame wa mweo awama ya kumtumu uma ya kumkutungu majaha ya kumame amela seru unuwekamse la itaku akatitiku njanjinga maha kasikuwa maha ntumu uwa ina wa hichibuli la guzinyani kambe guzinyani ya twenyas ina wa hichibuli ni klareta udahu ina wa hichibuli msela usaku ya asia swana waka sikusichigiwa nguva mame wakuni chirumbu kasi kuwa hikata mnongono kwa twenyas ina kulosela ngundima ya uchenje ina wa hichiramba chakaz achi aluta kontinua kazamati nzela takuningandamu mamame kasikuwa si gudoli ambini kuwa vajia masuni machulila chifanilo udahu.

0: Jumuiya Radio Msambiki, msoro provinciali ya Inyumbani, ngisi na kwamba la kuwe uchirula kasiku ya maneka hijitani mahungu. Mahungu ya mazoito ora shia yao hemaneka wajita na unkutumi sana na wafuetu wa Antena Nasionali wengi suneni.
1: Radio Msambiki, Inyumbani.

0: madimo aditsiku
1: 26 wa mayo kadidambida 1966 ditikudagia nangudona dinga maneka dichimana inkululeko ditikudiwa munu dimaneka kodi chidanwa ngu Republika Cooperativista ya Guyana ngudona dinga didichiumbwa ngu makalu mararu yawa mangamane kama chisholololu wangu maulandezi nguka sekulu za seti matiku yawa ya mararu nguwana mangamane kama chisholololu wangu mangiza nguka dendida 1976 insanakasi kakuvi ditikuda Holanda didumaniki didichibangula yako ditikudilena da Guyana na kuchikelela madembi ya madotu kasikuli kuchina kwa ta kumana inkulule kuwa dona ditikudilena da Guyana chikoloni cha mangiza nguchona chingamaneka chichisa masoni makungu ya kuhambanambana ya kusimbala na ngutungutu nikuwewe chichisimama nikuwewe chisholola ditikudilena da Guyana kasi imake mweyo ingamba skota kuvi ichi tsimbila ngu haka tinsila tuwa tatineni hambiluku ngu tsimbila ni kamambi matiku ya kwa tipula nitiwa tingamaneka tichi iswa masoni ngu ditiku da Inglaterra tidimaniki diti tsimbila ngu hawatinga diti chilaleka ngu kona aniwa Guyana timaniki diti chirepwela kukona hawa kakuvi matiku ya mangi madimaniki di machisola atiwa tingadi tichimahwa ngu ditiku da Inglaterra kasi sana kakuwe tisinga sukoto kakuwe tichihumelela tiwa tingadi mishubu ya Inglaterra ngukona kunga maneka kuchiswa masoni nyipi ya kuhambanambana kanukua ngutimbila nikankama ditikuliwa da Inglaterra dituo nili kambi taku tisina lisima kakuwe tichina maha nyipi nguku ngutimbila nikankama dichishuva kambi kakuwe tichisimama na dichisholola kasi chitungu cha ditikudilena da Guyana nguwe ngukoneho kasi chikolonyi cha mangiza chingamane kachichikomba udziri wachona nguhawaka kusimbata ngutungutu ni kuabanisa chitungu nguunzila iwa kumane kidi kuchiumbwa nguka didambida 1955 partido PPP kukupartido progressista populari aiwa inga maneka ichitangelwa ngu Forbes Burnham aiwa kanka mokona angadi achitumisana kumweko ni dokodela Gerald Jangam partido ya ipia inga maneka ichihumelela imbi ivi ichidanwa ngudina da Congresso Nacional Populare PNC iwa kasi kukhela kawona inkamaulena imanikidi ichi abanisa chitsungu cha dona ditikudilena hawa kasi kunga si kota kuve ngunzila iwa chitsungu cha dona ditikudilena chisiha tsimbile kanzila imweyo kasi ditikudilena da Guyana ngudona dinga maneka dichipinda ndani kasi karatu sa kuhamba nambana kasi kuvikuchina kota kumana inkululeko au waunga maneka wichiwoneka ngu Vincent wa mayo kadidambida 1966 ndani kati watu maneka kutichidanwa ngu Komunidadi Britannica. Kama timu ya kulumba ditsikuda munu hiku alakanyisidi inkululeko wa ditikuda Guyana hawa makaiwa ingamaneka ichiwoneka ngu Vintage wa mayo kadidambida 1966 Paulo Masangu ngene angamaneka ichibala ni kugonda matimu yawa
0: mwingiside matimo aditsiku

0: Avelino Montlane, hanya hiliranzo, hilika 22 e 30 minutos, nikakan, kuyina kulora, Avelino Antônio, kubia kumbisa, longoloko wa matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Mwingise tilo sili, kama timu ya nyamukla, ikhlela kala lembiga 1976, ikulungela khulule kuwate kuga Guyana. Atikule kumeka tiku hombe Amerika. Mwingise teteka sangu tama uingisela matimu ya nyamukla. Ama timula oma ambi wa hemi nangu nyua gezu mgizuwa kwa Avelino Antônio. Luis Batista asasela mchini. Nyamukla 26 Mayo yamba akhulule kuwate kuga Guyana. Guyana loyi iti kugate kuhombe Amerika. Adoropa tsinza ga Guyana i George Town. Amatimu mali Guyana loyi kusanguleni ave adumelo heva kolonyi vati kuga Spanya. Kulanzela mabunu yate kuga Holanda. Spanya anga mahangi chumu lumuka kukisa kutanu uaki gati kulege. Holanda hiye na atirile kungovu kau aki gati kuga Guyana. Avarangela tiru wa urimi gauluva amimova hambini kafi. Amasimu la waya kafi uluva hambini mimova marimiwe jikarawu jinga kare jikongola lukwalu mutiku hombe Afrika jialeyum. Ajikarawu leji luku jikarele makunu hikutira chibalu ejona jinga tutuma jihamba jituonela. Kota hanzu kakutuonela luku atikuwe ni gagiana kuteli hivanu vashungi ya tima. Akuba loko zvitsumiri zvikara ulezvi zvizvi yaranzana ni vavasati vavalungu vatikweni ga Guyana kutwaliwa zvuya zvitsala vana hi 1796 zeni kazwanano wa matiku ya Holanda na Inglaterra ati ga Guyana give ginyikelwa kama ngiza kachivumelo lwani chingangena kama timu hevi to ga itratado anglo neerlandês na chisainiro ya kudropeni ga Vienna atikweni ga Austria. Loku atiku gitekilu hemangiza kube kungena mashina ni vana vati kuga India la vanga vitaniwa hemangiza makunu lokuva ivapatsana ni vanhu vati movi vakuchetelana akove valwela khululeko vatseka kutira chibalo lezvi vanga vitanelo zvona leyo hi 1950 vave vaumba wala haka kuchetelana loku hi 1950 vave vaumba Partido Popular Progressista PPP vangima vengutiku gingarangela tiru wa kuchusa tiku. Kuve malembe manyingi ya yipi kala loko atio ga Inglaterra givumele kunyikela khululeko. Leswi swimahikileko hi siku 26 ka Mayo lembe ga 1966. Basi mwingisete, amatimu ya nyamukla 26 ka Mayo manyimala. Ikilili kala lembiga 1966, yala kanyesi uga khululeko atikuwe ni ga Guyana. Atikuwe ga Guyana gikumeka atiku hombe Amerika. Ama timulao, malongiselu ka utzale ni uhengire temi na mwinyu wa gezu mgizuwa kwa Avelino Antônio. Aka mchini kuvena Luis Batista.
1: Muzile amatimu ya siku.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Kamwe no shuba kukushaba asimedu, disimbe tama varão, ditambo tama gezelo mungwini, disanita, amalavatora, matangi o chalamati. Nizu mwani zigotso za kaina lei nene, unga hakarateki, yana zoleze aferaje imanguela. Aferaje Manguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingune la bazarini gajilo, lomo drupe ni gainyambane. Le ajangamu, tutuma zolezo uya la bazarini gagiwa. La aferaje Manguela ya la bazarini gagiwa, ajangamu, hila ha ukumako achitaleru, la kubiwa kuzitine zinene, za tipimu leti utilabako. Feraje Manguela, ama keru ya hina hilawa, 87 3 87 58 9, una leia 84 24 67 58 9. Ferage Manguela, ui kuma no mdoropeni ganyambane. Lama doteni ilongoloko wala Radio Moçambique msoro provincial ya nyambane.
2: Hambi hito tifone tihula ula kuhatona nyamudla. Anhonze na nzesana, vambeta weti, nangala kutiva ku. Kasi anzesana ya mina, ila kuhini, okutani anhonze ya mina ilo mkuhini. Vakuti weti timbiri, mashitifone vanatu. Vachela mafura ilo mkafone. Mashakula ula nisha kagagu, samu tanza.
3: Hinawo, hinawa hondu wakona. Ahishi koti kufushelana. Wawana ku akaya kamina. Umbeta malembe hami malembe mambiri na ungoso ya wavushela. Utakurumeti saku yini mwana na wawena. Aya ya wavushela.
1: Lama dutini, ilongoloku wawena ukumaku kausiku ga wazina ni wazina. Ikala hipinda ni usiku ga mulongisu.
3: Leka ya kazu ala ilueko atakula huko mwanini. Atakuma zipunya dana zipu na nima bohela. Kutani kata mwanina nima bohela. Azipulila nati nako pula. Uwe na unga wahombe. Unga boha mabohela ya manene. Ukuzi, hikuvumala nicho maiku. Lukuzuwa kwa tako kurelelo. Yena lo mumi sabini unga uniki.
2: Kunene nene kuteka kavana na lahakaya. Fana kuwa kwa gonzisa. Ahikuwa tse kwa ata gonza le ruweni. Hikuwa lebe toa gonza le ruweni. Kila takikula lebe uzilava kuwene lahakaya. Kasino kuwene umu gonza msineni lahakaya. Lekwa hafamba le ruweni. Hata lebe. Madala nga zilabi lebe.
1: Lama duteni. Ilongoloku uwa wena.